0: 지는 메바 디송도니다 세가 각 요타 나고 죽디나 소미 심큼라 지는 메바 더니 소미 장디도 그때 베시 어 그숀 데크게 지는 메노 아 단 너무가 더니 그게 힘들어 자기 메바 난 너무 못 먹은 니는 더니라 양 주도 그것도 소미 심큼도 그건디 다 지는 메노도 그건다 아랑게 소지나 각 주도진다 아 소마 종주도 그건다 그게 쉽게 기긴간 소나 아 다 인근 소울이 옛날형 아다 지금 소마 종우 종고나 아다 카니샤파 잠금 마용니 아다 모즈 그나단디 아다 소마 종우 종고나 다 수운단도 됐음 소마 그 심큼도 그건디 다 지르니 쪽도 그거다 아 같이인데 아다 삼다 나 저거 저거 소마 지금 손이 용지나 다른 거 말운데 타카나스나 피오나 저거 소마 그 아 딱 그게 시카나 소콘디라 칸다니타 아 탐실도 그것도 생큼데 그치근데 힘 만든 줄도 가친데다 아그 정마식이나단 너무 인정도 그것도 만든 줄 아다 어쨌든 그 보만디 달러 그게 도파 있나요 그송근이 빠트니 아 라라 그게 균질도 있나요 그게 균질도 그것도 요성 있니 아 양아치 라라 그게 에너지잖아요 대마트도 에너지도 그것도 이와 그 몸초 사니 양아치 라라 이제나 에너지 좀 좀 샜나라 아대 반토미니 아 다양한 너무 그송더니 양은 게 세가 각선에도 마을가 탔다도 그것도 지금 이하니 그게 참득을 자기 메바 릴라칸다 내용은 게 동동식이 다서 각급을 탔다. 대진하다 시바고 거리 동우도 그게 다 참청 리모 참청 인동의 진거 다 참득을 자기 메노 진거 아야 지금 포마도 그것도 그렇게 유나 유노 근도 좋음 원더도 건디션도 내용 참어지기나 리션도 건도니 항상 자기 메라다디 각급을 탔다다 각급 수나도 리션이 탔다.
1: 야리디 라소노스 과진시게긴 보내게긴 그죠 아 다게긴 난선제 리컨데 토머시리 각 건강간 탄이나 나중에 테니 되는 걸 언제 당되는 조지나 저그죠 아 길긴 남바조 그런 걸 호트 냠뇽 영나 탑름라 속한다 조 갑다리 소나 그죠 길긴 리컨데 토머시기 닝이 탄다나 각 갈라간 섬디엠 탈 데코노 그그 사시그 길긴 남바조 선제 시그 반통이 진데 요절상 그 디엔거 너무 그 호충 길긴 걸 호트 셰터세 고는 더 크고니 닝이 탄다니 길긴 냠 자리 갑다리 요거는 대비진 디젠 길긴 다 고나셔 고노 그 도물 길긴 글릭 컨탄데 톤디 자족 그 다군 조진아 지 로마가 샘크마 지르메 바 초알라 지르메 바 참창탄 참득라 지르메 바 나중에 테나가 가까블리스게 요닌도 모르다 세고 디젠 그 나중에 테니앙 길긴 아바조거 라는 그 단징이 탈라로 종 인참 예존도 저가 챔보리 디안제니 주 다 제랑 길게는 그 값도 뜻을 거는 다 값도 그 소프트 셰팅라 나 다급 그 소프트 셰팅 그 원데 잡은다고 간다리오 그 삼근 도중이 타니 값다리나
0: 오 야야 내가 단 전기가 나라 다른 게 선호 지나서 잡을리 요크 단 전기나는 게 보통은 시키는 거라 다 금리가 지금 되게 들이 온다들은 그 가지거나 다 잡을 거라 카네 수치와 또 다 길게는 지나 그게 다 센치 더스탄 Tanita yang juga Somala atau tadi kuri nyaman segala sukan tu zoftan di lakukan dan ada segi caper yoga sampai tu. Atas muncul tahu dengan soalnya jina kerja tak senji na cukup nyaman segala cukup. Tadi kau tu di guna kat tu kau tera ada di mana tu kau di korem sam sengi. Atas juga yang tu kagun tu tu ceng berkin mani. Tamu ke natun tarungi atas manga manga segi yoga sampai ke harus yoga.
1: Nadi.
0: Ah, tu tu betul sih. Di sini dah, dah kebenjina yang cik datang muncul tengok derna yang cik suku yang ni cung yarji tuan yang ni dah sokongan lingkungan lah yang cik semua tu beti sebagai kasih suku yang ni semua lah sebagai tanggungjawab ni atau moga capar tu beti tuan ni dah yang cik nyaman sebagai lingkungan lah cipteng dah muncul tengok tak tanya cik derna muncul кэптэд гот та нямангс гэрэн дээр костлы юу гэхээр яг тийм тахкуу чавгиат ана тахкуу гэн домоч чавчин яа хамж хуадаг юм аа тэна дуунд тахна хам жардуг тахтын дали та нямангс гэрэн ласхаан генера хонтон дэрнахшэг та фиги шонни томоо гэдэг тэтэн тэмбай дали нан тиг нямангс ди соттлаа цуга кодгина яг хоманд дугдаг яг кэрэг ти кашу кастани нан ти ло цконэр кашу гэдэг кэрэг ти гани яг тиг Joshan jina cukup hamsin tapi Joshan tera yang pun niil hani temu ke capro kata muncilan jina tadi tan sungguh bu sejina tan sungguh bu temu jina tadi tan sungguh bu kana yon jina tan sungguh bu chusab na wano zi dali shal na chukwa tam na yang chik sabani zhambaz gina kargi hui zi chukwa dina zang sawu shal makhini dan ngangan dhez tam tang yang na gosma laka chen da ju tam ni chan chepo meni tam wadu gana ta tashkubi gina yang chik ta nyamang zi tang jad dali kargi tam gari tang dani chik anyan la sukwa zi dana yang chik thoma chukwa kuul hanu di shukundu tukundi shiga ta pamba chenpo zi goka dasam gwa dhez dihani ta shir ka tang maa gina ta sotsam da tukundu sheko ta sota ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚᱦᱚ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱣᱟᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱨᱪᱩ ᱩᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱨᱪᱩ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱫᱟᱭᱚᱱ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞᱥᱟᱜ ᱟᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱡᱤᱱᱟᱭᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱫᱚᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱩᱜ ᱥᱟᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱡᱤᱠ ᱜᱟᱭᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱛᱤ ᱱᱚ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱟᱢᱤ ᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱩᱡ ᱟᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱡᱚ
1: Ri kwatin chigir gin kone gir gin gichu gidgin sonja shao gilih kantang de thumar shig nuga kab tukaj gil hobji shetang dark gil hobji shetang la sukwande chabir gandari wana dazung itan gir gin kabdaya kogda shig na gir gi dark winji na gir gi shenang gi charchin kani inara gir gi lopkan inandra damya mangzgi inandra kongilaki inara pejiya song anday na yang gir gi hobji shetang tazgay zhig mandhanar nara diyan chini gichu huanchi gil sojin gil hobji shetang la tangkib gil hobji shetang la sukwande yang chabir zhigay di yoni diyan chini da gichu gir gin rana zo sonji nara lopchi shetang ta chik nyamnyong randa rang rang nyamnyong randa suk panchina lopchung yi namo yi song na yung lopchi shetang gala kanin jirwa zaga zingin jogun rada namo ra yog tingi tana girgin kona ta kabdaya kona tibshan di tiyanjini tab chirgi kichu girgin zgan chuan na chukku yang na lakpata kichu di zindag zgaran da zon chuan jina ti yinta kirgi loma gan chuan di jiluni kiamdagan rindi di akin kichu di chuan jina da hachang gachemburi samgu di chenggu zu da kiamdagan rindi kichu randa tamchi ko sonji nar ge girgin ge chi she thab ta lo man da chong thab la su kan de shi gen de yo ti jeng ge girgin tang cham da war gen den di ge kon da zo ne girgin ge kap da ge thong thong ri na
0: o ya ya ta na ta da ta ra ge so ne ji na se ge ka chen ge re ta sam ge da che tang ge phoma ge chon na dan da chim da ge ra girgin ni ge war gen den di da ta se ge ka chen ge re ta sam ge da ge na khas ta ra ta ge so ne ji na ge ge ta dam chen ti ri ta ino kuga kadi da hasara gestri chure an jenji kunji la khana se ta bi kino kadi to na da rangge ta ozun sono jina chi ga ban khur re re jin ta da ji jang sin phoma do sui ta di phoma da to kunti jiluni ni ta mod gen tina ni ji jiluni chunda se ga chin gri ta sam ki yo tina chir ta phoma da gan sona khori su ina da no ta chi do ko kadi chimna kagi chimdag tang lhanta dao nu kori tara tani soptana girgin tang lhanta dao bi kori tato mohtuuzika kori ganyina dao nu tato kota chigiri igina da ta chirka girgin zigi ina nipar tata somi nitsil ta yuna yunu ka kirgin dondik chosim dato kanda ta yana mana chimdaga raju jenji idali ta yana mana raju nta kachin zigi nu tebzin ta ta chimdag zigi yang Soma tu dhukuta kirkiyo, Sobjana yunuga, ani tsal tu dhukuta dhishukutani, ang rodik chosimra, Sobjongaran dhishukutani, ar gergin la, ata, dhishukutani, jidali, jirini kiyuntak shiga, ata kachinzgiri samka.
1: Dinka.
0: Dor dina, ata gergin tang chamdagana, ata kirki, Somi rodik chosimla, jirini shepi, ta sambah tawuzgi chakgoga, arangata samka.
1: Nari. Нарири гэргин да гэргин тань чамдаг бар гэн ренди гэх гона гэргин да гона кавдай гон дэв жин шэрг гэчу лоомари чуна гэргэ та чамдаг ра гэргин да нямд гэ чун жина шиг шэй дэ лосуз гэ юу хари хтон тамни андамор да мар тоо чу чамдаг на базун сон жина да дигэн да гэргэ ранг шэй дэ лоча ча тан э тэг гэргэ шэй дэ гэргин нан да лоча гэн нан гэ чи лоора гэн цоа э нан да на сосуз гэ дэ кай ми чин нан да гэргэн нан ренди ми чин нан да гэргэн сон жина ра гэргэ шэй ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱡᱟᱞᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱡᱜᱮ ᱡᱤᱞᱩᱢᱟᱭ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱭᱟᱱ 로만디 지금 리샤 고르기 시작했던 더 좋은 선진아 양 길긴 남바족 다 다크 좋은 선진 그렇게 소프트 아직 찌르랑진 영나 소프트하는 그 길긴 남바족은 대지 그 특실 심지 대한체니 딩이 텐데 지디 디카이달이 소프트 아직 찌르그 리샤는 더 테르고니 더 뭐라 멍포요 영나 영 망아든 선진아 길긴 하는 그 지금 단 고르기 시작했던 따라 리샤한테 테르고니 더 뭐라요 그 디젠 그렇게 다 로만디 리샤 고르기 시작했던데 지금 멕시코 시작했나 영난디 지금 산신나나 간다요 그 dīngi tēzūni kātārīna.
0: Oh, yeah, yeah. Tātāyīna, sirk lūpchūng lūma shīgān sōnārā kārgī yāng lāpshā sūsū gā lēpshā yōnū, yāng kārgī yāngi lūpshū gā lēpshā dūdhūg tā yōngi dōnār. Tīgī tāng nātā, lēpshā ndā dūgān dā yōkwān hikab dā dūgā dītā ngī pār tā tārgī gōgā dā jīna lēpshā gōdhīg shī bī kāp sā tā jī tīchūl tūngwaz kāna dība sā jū, tūngwaz gōdhīg jū tātā khantā nī jāng kāchīn jī, jī gā tūwā tāng dā bī ngā nī nāntun yungā, tā mō jūg jū tā tūgūrī. Tē hā nī, tā shirka tē rāng nī, tā nī, tā lēpshā gā lākā nī, rāng gā, ān tā rīgumān dā tī lākā nī mā shī gā, rāng gā jūg tāng gā lākā nī, tā mō lēpshā gā, ān ākā nī zhīg nā yīm tā.
1: Tā rā,
0: rāng jīg nyam shū tā gā nā, rāng jīg pān tō gā āilā sā jīl dā dā lī rāng gā gā yīk nī. Tā nā dī, jī gā dōgō kār gā sō tūb gā ngī gā lēpshā gā nāmūs gā nyūg gā yō tā, dāng jī nā gā jū sō tūb kār gā nāng gā lēpshā gā dāng jūg tāng yīm, dāng jūg tāng gā lākā nī Tā shirkan dī rāmdāng thāksim dā dhukun dā gwarī dā lī dhikī kāyī kōka. Tā shirka rāmdāng thāksim dā gārnā rā dā mārāsās gārā yōka. Yāng dā jīg thomā gā ngīnta nī dā dā nā rāb rī dā nā mdāng rī dā lī thomā kū sū nī dhikī shayana yāng thomā dī lā yāng sōb zhōng lā dā mbā mī pā. Tā ngā nā thā mā rī dā jāng wā jī mā rī ndokchī kōka dā mō gā yāng kua dō gā rā jir jirī. Yāna dā rāng gā sēm nī gilgin gā sēm nī nīpar tā tā thomā dā dhukun dī rāmdāng thāksim dā hī kōka yāna mā nā hī kōka tā. Lepshaad gina, lorum kanga gina wunara, kiki koma ranga, dirgin ranga semi, ita rabz gina, ranga gina, lepshaan da janku kodi gundu chibu ga, ramdang thaksinta, da toma nisam afshin nara, lepshaad di laka ranga, tibi yang draga shakna mandara, ranga semi, nami na ramdang thaksinta, chuzong yoni, tamoz gina. Tegina da, da ranga kai girgins gira, kai girgins gina, da jangshin toma gina choni yong gina, da suu nradu da kanga shakna, mraglubu nigar shakna ya, mraglubu nga da, tūwū shikhani tamuz gīn. Tīgana dā, rāglūng dā nīgā sūwī dālī dā chīg lōrum yārāṁ pārtāng zhīg lōrum ātika tuantāng zhīg. Dā, wākī chīg sōmī gīn dhokū jīr dā chīg rāglūg dā dīn dhīg jī mār lōh chīg kūgā dhaga tātsal dā nā yō kūgā. Rāngiān jī nā, dā mā yīn bār, dā chīg lōrum tika tuantāng nā rā, dā chīg rāglūg mañjū nā nga shiong jina ta zanjik tara nga xir juu na tigina tiswara thong na tigina tishkab tu dhugu dhita soma ta ta nyamju nyamdhik juu ta dhugu dhita gachin dhi tasamka dhigitali ta chi jangsa loma jina njaglukku la khandani suwi dhali zungni tamuz gini tiyani ta ta chi jangdi zungu soma jina ta lorim tara yara yung dhali ta kriki di njaglukku nika ga mangzhi dhali njaglukku nika mangzhi inu ghtang ta dhugu dhita chikitung jimdhi dheni ta nyen tu somi Ani tātālu gāyishib ndālā sūkwa zhīr zhōngi dādi mārā chī tāni tāmo dhīgīn. Dīgīnā tā, shirkan dān dhāgur tāsū rā yāng chī sōmī yīg dhīgīn jīnā rā, sōmī yīg dhī yīg dhī khuñ chūg jīnā tē rāng, tā nūr zhīr nī sōmī yīg dhī yīg dhī yīg tāmo shā rā tāmo mā yīn bār, tā thamsan thāshī tāng tāni, tā rāng kuchā sīnū, gītān tāgdān jā gā sāmnū gā sōmī yīg dhī yīg dhāsān zhī kūnū gā sōmī yīg kishab gā хоча сони дастанг шокон дамо хошадан дад датак кажири дали да датак нана кию но хаси сони гидина кирге хаси си тип и тап гата куунина тап гуттан чуттан дадуг дул хомати хара мух дана да я ди томиг дера кавшан сината майн бир хома дадуг дул кирге ташан ми дини то мухтули гудинара я ди мухту шемигина ду ан кару я ди данжгони диге дантана я томиг дера ди дэб хани ма томог хагас бок дадуг дул апе тортурун иг dalifsha tawiyo. Yani ta amangsuk lifsha ra, amangsuk lifsha dhukunan dhukunan dhan dhan yunar yankarki samsun tajitang dhiddo ni tamudhik yin. Dhan dhan yunar dhan tiga dha zankun homa fuzhuk dhina sotunguni lifsha dhukunan dhasanka zanjiga amangsuk shukku lifsha. Yana ayarna gyunnang kamdu dhukudiyo amangsuk lifsha dhi yoni tamudhik. Dha amangsuk lifsha dhina na fuzhiyo dhikina kargi amangla thoma dhu thoma yang tiga gafshukura tila khanira amangsuk amangla yiganu di amangla tā tīk lōrōng māshīn dī kāpsa māngalari dīn akhīwati, thāmbari dīn akhīwati, yō sōngi dādi, tā rāng gā tā ākha āni, tāni āmi lā sōkwa kūni, rāng gā pāma kūni, tamo jāng gā dhūdi. Tāni tā 대비전도 아직이 나타마 가는 것도 나타마 리셔츠 디하니 아직이 켄셔츠 가는 켓지 저들이 그 것도 똑같다 생각지기 나 다섯 가지 가게 있었잖아 나 다 지문 나한테 그때 서비스 간 데는 있잖아 어저거 어라 아가는 그 모스트 리킨다 근데 어저거 고속고 멍 토슬 아 더니 Targara, Targazina, Targata, Hara Sherla, Wanginston, on Domo Takri, Antig Lefshari Jerry, Chimdorcho Tigidadi, Antig, Anandi language of Kirkizari, and Gatigidadi, Antig.

0: Кейпке ңығына құсынғып дәртсі кіл ең.
1: Құсынғып дәртсі ловри ғылыңла чәб ең.
0: Ловри ғылыңна кейпке ғытамлар ең.
1: Кейпке ғытамжи мүті ламтын ғының ең.
2: Ловсу кейпке ғышәлің.
3: Zedin ge zangalanji dhirang gilin tsandinaag chi da lop chung girgin ge lhotu shi tabse kunan daga kataangpon da kodug jay dali dam so loo rgan chung khal gonghoor zung jen naga chung dal marg yubchar da lop chung girgin dhikar ya nag chi dan shi kandu yi dali girgin ge da loo mangan di loo man da jang noo yang na girgin ge lir kan tang dani loo mangan go noo nyam nyong ge ngay tata yang na tablam ge lakan dani jash nyang kena amba zo rang ge ta nyam nyong di ngay tani kaabdaz ga maang pori naang song ti jang ge chu len tsan din tsuan jina ran di naang di da loom jang ran baag yang na girgin ge loo tishay tabi nan ra loo chung ran baag girgin ge loo tishay tabi nan ra nda so su su pan tsan a si nyam chu chi yi song na girgin amba zon tsuan jina ryang rang ge lir kan ran di stang ni pan tsan a si loo jung ran da yi song na da loo chit chan da ge shay tab ge la ka ji nyam nyong zga yu kwaari to tab ge sami len tsan da mo ge chi ge lang shi zi kag guin yo go yo ni di jang ge chu len tsan di naang da saab shu su su ge girgin amba yang na lir kan rang ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ